senhores e senhoras, boa tarde, boa festa. Namaste, απόψε στο São Paulo de Brasil, που λέτε εδώ. Obrigado.